شنان نگان محترم، آهنگی را که امکنون شنیدید از معراج وفا و تهمینه ارسلان بود. او استاس پاملرنی دی یوبل راپورت را آرام چی عنوانی دی با افغانستان که دی بریتانیایی زواکونو دی نوار چلند دی تورونو پا آره سیرنه. از ده امریکا غک رادیو خبر ورکوی چی پا افغانستان که ده بریتانیا ده زانگارو زواکونو ده ناور چلند ده ادعاو پا اره ده روانی سیرلنه پلر که ویل شوی چی دغو زواکونو با افغان بندیان ده ساتیره لپاره لجرسقیل سخه لانده غرزول. همدارنگه هغه پاوزه چی پا افغانستان که ده بریتانیا ده زانگارو زواکونو ده عملیاتو پرمحال دره یو افغان بزگر ورونو د وژل کېدو په اړه اعتراض کړی و د خپلو همکارانو لخوا د طالبانو پلوي بلل شوی. د دې خبر دوه و افشا کوونکو پخوانی خبریالۍ مونیکا گرینفل او کریستوفر گرین چې د بریتانیا د پوځ د احتیاطي ځواکونو غړی و وروسته له هغې له دې کمیسیون سره اړیکه ونیوله چې د څېړنې د پلوي مشر د معلوماتو او شاهدي غوښتنه وکړه. دغه سیړنه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو او همدارنګه د دغو پیښو د پټولو د هڅو ادعاوې سیړلې. دواړو شاهدانو د تړلو دروازو تر شا غوندې کې شاهد ورکړي او یوازې هغه برخې د سیشن بی پاورس خبرې شوي چې حساس معلومات ری لري شوی وو. کریستوفر گرین چې د 2012 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ویلي چې هڅه یې کړی وو د هلمند ولایت د رحیم کلي د دریو بزګرو وړونو د وژل کېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د هغه په وینا دغه درې وړونه د هغو عملیاتو پر مهال ووژل شول چې د ځانګړو کسانو د نیولو لپاره پلان شوی وو. نوموړی ته ویل شوی وو چې عملیات د پلان له مخې نه و ترسره شو او ځانګړی ځواکونه اړ شوی وو چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې پرې ډزې وکړي. گرین وویل د دوی د قطعی د استخباراتی تیم نږدې ډاډه و چې هیڅ داسې ثبوت نشته چې وښایي دغه درې وړونه د طالبانو قمندانان وو. هغه زیاته کړه کله چې هڅه وکړه خپل اندېښنې له یوه افسر سره شریکې کړي له منفي غبرګون سره مخ شو ځکه نورو نه غوښتل چې د بریتانیا د ځانګړو هوایي ځواکونو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستل شي. گرین وویل هغه غوښتل د پیښې د ښه درک او د سیمې له اوسیدونکو سره د خبرو له لارې د وضعیت د آرامولو لپاره د عملیاتو د ډزو ثبت شوي ویډیوګانې وګوري. خو سره له دې چې لازم امنیتي جواز یې درلود د څېړنې د پلاوي په وینا هغه ته دغو ویډیوګانو ته د لاسرسۍ اجازه ورنه کړل شوه. په دې غونډه کې دا هم څرګنده شوه چې د بریتانیا حکومت د دغو درې وړونو تر وژل کېدو وروسته د هغوی مور بی بی حضرتې هغه ته 3,640 پاونډه نغد ورکړی وو چې دغه پیسې د مرستندویه تادیې په نوم یاد شوی دی. د څېړنې بلې شاهدې مونیکا گرینفل چې د بریتانیا له ځانګړو ځواکونو سره د پخلنځی او ګردام په برخه کې کار کاوه وویل چې یوه سرتیری یې اورېدلی وو چې پوځیان به د سرګرمۍ لپاره بندیان له جرثقیل څخه لاندې غورځول. د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د څېړنې پلوي دا ادعاوې هم ارزوي چې ګواکې د غیر قانوني کړنو د پټولو هڅې شوي او د بریتانیا د شاهي نظامي پولیسو څېړنې کافي نه وي. هغه څېړنه چې په 2014 کال کې د نږدې 10 میلیون پاونډو په لګښت د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه اعدامونو د ماشومانو په ګډون د ادعاوو د ارزونې لپاره پیل شوی وو د هیڅ چا د جنایي تعقیب لامل نشوه. په یوه بلې څېړنه کې د دریو پوځیانو دوسیې د وسلوالو ځواکونو څارنوالۍ ته واستول شوی خو له هغوی څخه هیڅوک هم تر عدلي
تعقیب لاندې ونیول شول. د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د خپلواکۍ څېړنې د ملاتړ لپاره بشپړه ژمنتیا لري او له ټولو اوسنیو او پخوانیو کارکوونکو څخه چې تر اوسه یې په دې بهیر کې شهادت ورکړې مننه کوي. هغه زیاته کړه حکومت د ځانګړو ځواکونو ملاتړ ته ژمن دي، خو په ورته وخت کې غواړي هغه شفافیت او حساب ورکونه هم وساتي چې د بریتانیا خلک یې له خپلو وسلوالو ځواکونو څخه تمه لري. نوموړی ټینګار وکړ چې باید اجازه ورکړل شي دغه څېړنه له هر ډول څرګندونې مخکې خپل کار بشپړ کړي.